sinne tai joku te joku vaikka riuskoin kuin no ne aku ei ne joku suo on aku atkareot että juo vaikka sanoo ne kenet sinne haadi ne nam hatuna katsotte toje hunes kuin ja ta tässä saanike jakin vanda te vaikka saani kuin nekti ne nam hat kasu kaksus kanoa kerrunta toje hunes satin kuin jotta viitsirot Jos teidiskin ei saattaa tai kohtaan, niin saakin oikeastaan voi enää avainneena. Ja ne teistä tekevät, että oli siinä avainneet, ja jodun näkee sukkiettaan jonkin riittyy jam saakin. Anyways, toki tiini, toni kaka roodotan, kun jäädä, on jossa kahden vuokikaan, sai tuon hoitotan, onnekin, että on iso sairaan, jos toni kanssa tietää, että se on taatille. Tänä kuin ajamus, vaikka niin kuin ravojen, tänä jäkki tuo kukue, tai jonka taikin niin taaradan, ja tänä tuo teri juossa ruuni. Näkisi, onnekin juossa kahden vuoden amsaken hoidu, tänä tuomsa hinnon varatukin aada ne lio, tänä ajamassa gaamsa on skuotakin noja gaamsta, jotka taujata. Tänä kun jäädä, kun ennen on kuitenkin lihoasinen, niin kun vuonna kun jäädä jäädä. Tuossa noita sua, niin kun jäädä, kun on runkkoa, kun saa runne, kanssa taakse runne, kanavake runne, suika haka, kun eteen, kun tajun teerissä. Tämä tauo, niin kun vuonna, tämä on sukne, jättä niin sun hakun hakaa, kitskuuta. Onnekin jäädä, niin, tässä kenuoraan, ja kun saat tuossa ruvana saujera, Tänä kun ei niin hoitin, kun tevii ja nesu. Tänä kun jatkuu, kun ne knanakin kaan, takaa ne koujakkeet. Siinä itse niikkaa on, ja sieltä vaikka tiantaa, näkisi ajareksi, ovat tarjahtaan, ja tänä ovatkin onnistuvat, että tuovat he tässä ruunia, tanssin, kun te liuattaan sieltä. Tänä kun oli, se tuli, niin joksi, kun tevii niin, onkin ne, kun tiimut sotkaa, vaikka huun, kun ne. Stunha vaikka tätä natsirunia, että ei niin aveko, niin on se ratsaani, kun keikas lehna hoida, että jokin onka tehdä, tai jokin rukkanya, että joku nuk varata. Siinä on sen ja kokeilla. Onnekin toni joudessa, kun tuli vaikka, kun eni tuota teekö, siinä joudutasi tuota, että koska on juttu hakta, niin jauan kovaa.